okusamu ekitiibwa saamaaso g'okukristu w'omusaseroti alanga ky'ekitambiro nze nga bwe nagabanye ku busaseroti bwe nange muli munda neeweereza gy'oli bulijjo nga nkusanyusa nkikusaba nga

aye pati wa mtu kirifu mpawa kuwerese ngandi mwesigwa nobulamu bwange buvire muddala bonna.

wakati abagole kabafukamireko bafune ebuliriro abaseminaliyo abagenda okufuna obujankoni kitaka omusumba aleko obuliro byabuulira ebidda ku muluka gwe bagenda okulinyisibwako era bajja kuwera nga bamalidde okusigala ennaku zonna nga tebawasisa.

kati abagenda okulinyisibwa ku miruka obudyankoni n'obusaserdoti nga bafukamidde kitaffe omusumba agenda kubeerako byabuulirira ebidda ku miruka egyo ate naffe kubitegeeza.